Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wami nina sumu ya powa. Onukuto na ofata. Onukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.

Aw Ewurade Oma yo wanim yesitre yenhyim Sara na jabes pomp ye katire kusa nyanku poe No wanim na tre mhyim Oma yo sio wanim Yesu pro wanim sara na tre yenhyim na atamfo emferi Amen.

0: zawadi wote.
1: Wote.
0: Tunaona wewe unapokuwa jemu ndio wote.
1: Kristo. Hey.